0: Ve piccolo živadle subšišli za modih luži relevantne teme karice. Cora, jo se tam vedmiva premiera togo graša, gijen bleim, vetež, vestaš, kotara špazirio na realnih staviznach luži, kotarež su vohošubu zubidlili, abo tam nend bydle. Inscenacija jo zgromadne projektu Možinskiego kluba Piccolo Teatra a Lužinskiego festivala. Julia Hryšina jo oglidała na zjavnu gvonu probu a jo kševa zvistčiš, co go dlase oglid tož toho graša ukvašija.
1: 6 přístupkov pšichéšibuskem dvernišu a 6 čojnkov ve luži, ketereš pšet rozsudom sustojali, hejžiš abo svoji domovni vestaš. Наявище улицою ядностью модосних свейски чоенька, темы, которые ж суровно цасне тысяцам другим модым люжам близке.
2: Беги! Иди косу штете! Вон со штым цель! Einige von uns gehen für sinnstiftende Tätigkeiten zunächst in die Kaserne.
1: Центральне пшашанне граша, гроні режисер Матіас Хайне, йо пшашанне пшет кетерым ж в еле модых люжі стой. Жоцу свей пшихот на тваріш.
3: Es ist natürlich für junge Leute aktuell und da gibt es in der Gruppe diverse Hintergründe, auch Migrationshintergründe oder eben auch welche, die hier im Cottbus schon immer gelebt haben und wo die Familiengeneration schon hier ist und alle haben so verschiedene Haltungen dazu, was ihnen hier fehlt und ob sie wegzieht oder ob sie gerne bleiben wollen.
1: Шикний чоенька, котереш су грашу улицею, маю реальну слезину. Модосне сужелили свої мислі, а нас гені ніхто ж той темі. Авторка Рут Марія Томас, кетера ж ти ровності ж з хешебуса пехада, йо зв'язава то ж ти чоенька скенсні до живадвового текста. А чоен є Чарлі Нюля, йо био ядно з тих могіх.
4: Я сам Чарлі, сам 18 літ стару, а сам був укнік в Донецьапській гімназіум Крожебуза. Ziemlich viele von uns aus der Gruppe jetzt mit dem Gedanken spielen, ob sie gehen oder bleiben, weil wir jetzt viele mit der Schule fertig sind. Und dann haben wir genau diese Emotionen, die wir dazu haben, in Texte verfasst und miteinander geteilt.
1: Наявище улицю я Чарлім я за другим в люжі, кетереш сужель серського скромаженства. Вен знапшишівіо тим кенш мінє, аж серська рєця культура южо няматий пшіхот.
5: Tote Sprache, tote Gegend, tote Kultur.
6: Alle Tatak nie trefiu. Selbst in der Nähe Laschkaritz. Snarsch, se psavi teki neva piva. Snarsch, se nava gige schreju vujeva ju. Aber se vet fascho pördraga ju. Alle njaboga? Na jeden pat? Navo paki. Serbska kultura, ja živa!
7: Ja!
4: Mir bedeutet dieser Satz sehr viel, weil ich sehr verbunden bin mit der Region, also auch mit der sorbischen Sprache durch meine Schule. Und ich das klar machen will, dass die Sorben auch nicht gehen. Und das ist auch ein persönliches Anliegen, weil wir das in der Schule viel diskutiert haben, dass der sorbische Siedlungsraum immer kleiner geworden ist durch die Geschichte. Und deswegen will ich das klar machen.
1: Наявище по книжці слышаш яно німщина асерщина. Таке модосне, котерих ж фамілії походаю з других країв улицею свої чоенька. За українку Мирославу Бевзенко, котерих ж йо пшішуа до хешебуза вейни для цуюсе пшашання узвеління краду і нац.
8: Я виїхала, залишила всіх своїх друзів, свою сім'ю.
9: Я сам го пшішикнула, а сам шух своїх пшіяшелу, а свою фамілію слід вистаїва. Не сам себе узволіва, вистаїш або ветиш. Я сам мусала пшець. А свій бікшіва рада до України зврошіш, аби моєго нана віжива, котрого ж не сам 5 літ двойко віжива, а котеке мою стаку, а моє братчі, цю напшауду слід.
8: Мені, звісно, хочеться повернутися.
1: Майя Кушнір йосе в хешебусу до русько-української фамілії нарожіва. Вена йосе юже розсужіва, скеро щегньо пщець, аби другі місці штудірувала. Зен'ю йото штенкус слідне граше сто штею кубку. Того для доживіо Майя пщець стаєні весебні емоціональні.
8: это первый спектакль, который так близко ко мне.
9: То я приятно живет в Уграше, которых мне так велики на учебужо. Жововицы, в которых сам сама уже двойко размысловала. Каш стоим на явищу, сама себе граем. Я стоим за тем, за шевом, а душу.
8: Мое сердце, моя душа там.
2: Стихвот, große Schaden, das war Traum, dass alles wieder gut wird.